0: Hello, Oyoyo, tutto mal?
1: Oi, Bolachi.
0: É um ar parejo.
1: Oi.
0: Tutto mal.
1: E a gazira que?
0: Ana, como espeto?
1: Adem, espeto.
0: Bomare are.
1: Da o?
0: Ezeu, ezeu, quanto a mim pro crujeho, bomavo?
1: Danilo.
0: Ai, o, no, daro.
1: Dedem, anya, eme chalanka, abu, biko, hiena, ya mubu, a wako kutito, ino?
0: Okay, I'm not going to let you know about the news. No, you're not going to na rishi. No, you're not going to land it. And I'm masika ya uri nye buliru. Kocho kobe family, manye mugulu gondo na rishi ke di kuko sere. Manye kuchita ene ewe pa ena ya ndiru. Kwa ni hapo siri me di kuko sere. Sa yon wa e kira eno wa. E hao kwe kaya eno wa. Kwa ebe na mezu ne rishi ya nusi nusi. Na hajizo sa jibonye wa e. Amen.
1: Otaka de inspector ya gazira geno. Ndawo.